0: culo.
1: Aquí.
2: Anange omuloko ogwera FM muli motya.
3: Tuliyo iwoliyo.
1: Eroni.
2: Ndiwo musa, ndiwo musa, mwe barokwe kumira.
1: Ate keto mkobe.
3: Orange, Madam Shagia Gotere, no olowire. Masaba no host.
4: Aliwa sina ye tari kutuka.
1: Na tadi kabi ala.
5: Atire. Atire. Abatire okufero omwidiba.
3: Yaoneke ati yaoneke.